ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом, дар ҳама ҷо. Азия плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41. Бубин, бишунав ва бирақс. Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: реклама дар Азия Плюс.
2: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
3: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рахами телефони идораи реклама 41-41.
4: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. Азия Плюс. Твой саундтрек осени.

0: Шарики шоу барномаи имкон Хумо Бонк. Орзу аз Хумо Бонк дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Хумо, аз орзу до амал.
1: Танцуй с нами. Азия плюс.

0: Makazi savdoi tehnika i valna shumo yakhdone Romeo betki basapki zindagi shumo komilan muvofi hast. Besh az 200 model assortiment shumo ro intizoran. Az modelhoi borik baroi oshkhonahoi na chandom kalon, to modelhoi vasei du kameraki, va zeboi side by side. Valna rognamoi shumo dar olami yakhdonho. Hikmati Rus. Dar Asia Plus.
1: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
2: Окибат манзели мо. Води хомушон аст. Холи о гулгула дар гунбади афлак андаз. Офис.
1: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
3: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: Соат дар Тоҷикистон 8.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат Малайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Воридоти нафт ва маҳсулоти нафтӣ аз Эрон ба ҷумҳурӣ оғоз шудааст. Тоҷикистону Россия дар бораи эътирофи мутақобилан натиҷаҳои назорати гумрукӣ ба тавофуқ расиданд. Шоҳин Эрланс як ҳавопаймои L410-ро вориди паркаш намуд. Шарҳи пораи хабарҳо. Истеҳсоли маҳсулоти саноатии Тоҷикистон аз оғози сол қариб 14% афзодааст. Дар давраи муайян бар августи соли 2026 корхонаҳои саноатии мамлакат ба маблағи 45.5 млрд сомонӣ маҳсулот истеҳсол намуданд. Афзоиш асосан аз ҳисоби саноати коркар таъмин гардида 23%-ро ташкил дод. Дар ин давра инчунин афзоиши ҳаҷми истеҳсол ва тақсимоти барқ, газ ва буғ, обрасонӣ ва коркарди дубораи маҳсулоти хом ба қайд гирифта шудааст. Ҳамин тариқ дар ин давра истихроҷи ангишти санги, ангишти қаҳваранг ва нафт, истеҳсоли нахи пахта, риштаи пахта, семен ва хишт низ афзоиш ёфтааст. Эрон содироти нафт ва маҳсулот аз онро аз охири моҳи август ба Тоҷикистон оғоз намудааст, хабар медиҳад Вазорати энергетикаи мамлакат. Душанбе интизор дорад ки солона аз Эрон зиёд аз 2 млн тонна нафт ва маҳсулоти нафтӣ дастрас намояд. Бо вуҷуди ин, расидан ба чунин ҳаҷмҳо аз арзиши сӯзишворӣ, логистика, транзит ва иқтидори корхонаҳои коркарди нафти Тоҷикистон вобаста хоҳад буд. Дар ҳамин ҳол Тоҷикистон ва Эрон сарҳади муштарак надоранд. Борҳои роҳи оҳан мебояд тавассути қаламрави давлатҳои дигар интиқол дода шаванд, ки ин боиси афзоиши хароҷоти марбут ба транзит ва дигар амалиётҳои логистикӣ мегардад. Тибқи ҳисобҳои Вазорати нақлиёт, барои интиқоли тамоми ин ҳаҷм тақрибан 51 000 вагони роҳи оҳан зарур мебошад. Дар ҷараёни мулоқот бо ниҳодҳои дахлдори Эрон, Душанбе пешниҳод намуд ки қаторҳои махсуси иборат аз вагон систернаҳо ташкил ва барои транзити сӯзишворӣ тавассути шабакаи роҳи оҳани Эрон долони сабз таъсис дода шавад. Ширкати ҳавопаймои хусуси Шоҳин Эйрланс як ҳавопаймои нави L410-ро вориди парки ҳавопаймоҳояш кард. Ҳавопаймои мазкур ба шаҳру ноҳияҳои мамлакат ва дигар минтақаҳои сайёҳии Тоҷикистон парвоз анҷом дода, ба рушди соҳаи сайёҳӣ ва осон намудани парвозҳои дохилӣ дар ҷумҳурӣ мусоидат мекунад. Тобистони сол ширкати Шоҳин Эйрланс ва ширкати Airbus созишнома оид ба харидори 4 ҳавопаймои силсилаи A320neo-ро ба имзо расониданд. Хадамоти гумрукии Тоҷикистон ва Россия оид ба эътирофи мутақобилан натиҷаҳои назорати гумрукӣ дар шакли электронӣ созишнома ба имзо расониданд. Ҳадафи ин санад густариши истифодаи технологияҳои рақамӣ, содагардонии расмиёти гумрукӣ ва баланбардоштани самаранокии мубодилаи иттилоот мебошад. Дар Брест дар ҷараёни як ҷаласаи шӯрои роҳбарони хадамоти гумрукӣ кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил мулоқоти роҳбарони мақомоти гумрук баргузор гардид. Дар ҷаласа масъалаҳои марбут ба рушди ҳамкориҳои гумрукӣ, табодули таҷриба ва иттилоот, такмили идоракунии гумрукӣ, инчунин баланбардоштани самаранокии фаъолияти мақомоти гумрукии иттиҳоди давлатҳои мустақил баррасӣ шуд. Федерация ҷудои Тоҷикистон, ки қаблан гуфта буд ба варзишгарони тоҷи, ки дар бозиҳои осиёи соли 2026 аз Япония медал мегиранд, ҷоиза медиҳад, бо нашри як иттилои дигар гуфт, ин ҷоизаҳои пулӣ танҳо ба ҷудокороне, ки дар мусобиқот медал мегиранд, тақдим мешаванд. Исмоил Маҳмадзоир, президенти федерация, дар бораи таъсиси ин ҷоизаҳо қарор қабул кардааст. Мувофиқи ин қарор, паҳлавононе ки медали тило мегиранд бо 150 000 сомонӣ, медали нуқра бо 100 000 ва медали биринҷӣ бо 80 000 сомонӣ қадрдонӣ мешаванд. Ҳадафи ин иқдом дастгирии молии варзишгарон, ҳавасмангардони онҳо барои нӯл шудан ба натиҷаҳои баланд ва рушди соҳаи ҷудо дар Тоҷикистон гуфта мешавад. Бояд гуфт, Тоҷикистонро дар бозиҳои осиёӣ нӯ ҷудокор намояндагӣ мекунад. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها رو در سامانه ما ازیه پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
6: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Шарики шоу барномаи имкон Хумо Бонк. Орзу аз Хумо Бонк дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Хумо, аз орзу до амал.
1: Радио Азия Плюс. Барои шунидан Азия Плюс.

0: Соат дар Тоҷикистон да.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Тоҷикистон ва Сейшел оид ба бекор кардани раводи созишнома имзо карданд. Дар Қазоқистон 25 сентябр ба хотири низомиёни фавтида мотам эълон шуд. Имрӯз нерӯи барқ дар чанд минтақаи Душанбе муваққатан қатъ карда мешавад. шарҳи пурраи хабарҳо. Дар Нью-Йорк маросими имзои созишнома байни Тоҷикистон ва Сейшел оид ба бекор кардани талаботи раводид барои дорандагони шиносномаҳои амалкунандаи дипломатӣ, хизмати расмӣ ва умуми шаҳрвандии хориҷӣ барои будубоши кӯтоҳмуддат доир гардид. Созишномаи мазкурро вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин ва вазири корҳои хориҷии Сейшел Бери Джуджан Фор ба имзо расониданд. Дар асоси созишномаи ба имзо расида шаҳрвандони ҳар яке аз ду ҷониб аз талаботи раводӣ ҳангоми ворид, хориҷ, убур ва муваққатан будубош кардан дар ҳудуди яке аз ҷонибҳо ба муддати 30 рӯз озод мебошад. Президенти Қазоқистон Қосим Жомарт Токаев 25 сентябр рӯзи мотами миллӣ барои хизматчиёни ҳарбӣ эълон кардааст, ки дар баҳри Каспий ба ҳалокат расиданд. Қаблан Токаев ба оилаи хизматчиёни ҳарбӣ изҳори ҳамдардӣ намуда, ба комиссияи ҳукуматӣ дастур дод, ки барои расонидани кӯмак ба онҳо тамоми чораҳои заруриро андешад. Ҳодиса 24 сентябр ҳангоми машқҳои низоми баҳрӣ дар бахши Қазоқистони баҳри Каспий рух дод. Тибқи иттилои вазорати мудофиаи ин кишвар, як гурӯҳ аз хизматчиёни ҳарбӣ ҳангоми иҷрои вазифаи таълимию тамрини ҷангӣ бар асари якбора бад шудани вазъи ҳаво ба вазидани бодҳои сард ба баҳр бурда шуданд. То ҳол мақомот дар бораи ҳалокати 9 нафар хабар додааст. Дар маҷмӯъ 19 нафар ба об афтоданд. 3 нафар аз онҳо наҷот ёфта, ҷустуҷӯи боқӣ монда идома дорад. шӯрои сулҳи пешниҳодкардаи Доналд Трамп барномаи 6 моҳаи бозсозии навори Ғазаро бо арзиши тақрибан 2 млрд доллар омода кардааст. Нақшаи мазкур аз 66 лоиҳа таҳия гардидааст, аз ҷумла бо манзили муваққатӣ таъмин намудани бесарпаноҳон, бартарафсозии харобаҳо ва барқарорсозии беморхонаи инфрасохтор, инчунин тақвияти иқтисодро фаро мегирад. Дар ҳамин ҳол маблағи мазкур то ҳол пурра ҷамъоварӣ нашудааст. Дар маҷмӯъ ба гуфтаи муаллифони нақша бозсозии комили Ғаза тақрибан 10 солро дар бар мегирад ва зиёда аз 70 миллиард доллар зарур мебошад. Қирғизистон нақша дорад, ки акуми октябр нахустин моҳвораи худро ба мадори замин парвоз кунад. Бинобар иттилои Фарғона, парвози мазкур аз маҳалле дар иёлати Калифорния Амрико сурат мегирад. Ба гуфтаи Эрли Сакумбеков, вазири захираҳои об, кишоварзӣ ва саноати коркарди ин кишвар, онҳо пеш аз ҳама дар соҳаи кишоварзӣ истифода хоҳанд гардид. Тасвирҳои моҳвораӣ имкон медиҳанд, ки наздикшави сармо ва хушсолӣ назорат карда шуда, барои таҳияи чораҳо ҷиҳати баланд бардоштани ҳосилнокии сироатҳо маълумот таҳлил гардад. Ин дастгоҳ аз ҷониби корхонаи Қирғиз Электроникс дар давоми 2.5 сол таҳия гардидааст. Имрӯз 25 сентябр аз соати 9 то соати 17 барқи чанд кӯчаву маҳаллаи 2 ноҳияи шаҳри Душанбе муваққатан қатъ карда мешавад. Бинобар иттилои намояндагии шабакаҳои тақсимоти барқ дар шаҳри Душанбе, далели ин кор анҷоми таъмиру тармим барои омодагӣ ба мавсими тирамоҳу зимистон мебошад. Ҳамин тавр хиёбони Рудакӣ ва кӯчаи Карамов дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ ба маҳаллаҳои Музмин, Хатлон, Якату, Чайнак ва Хугои ноҳияи Фирдавсӣ имрӯз барқ нахоҳанд дошт. чунин будан хабарҳои ин соат. Муфассали ин ва дигар хабарҳоро дар сомонаи мо Азия Плюс нуқта ньюс мутолиа кунед.
0: таронаи аввали соатро роллер бароятон тақдим мекунад. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: соат дар Тоҷикистон 11.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо авлпаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар
0: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Баш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятро Эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз тағйирёбан набуда ба истисной бухтар борони кӯтоҳмуддат меборад. Ҳаво дар Хорух то 21 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 26 дараҷа гарм, дар Бухтар то 31 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 28 дараҷа гарм мешавад. Таби болида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Роллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: Дар маркази савдои техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, ба савки зиндаги, шумо комилан мувофи хаст. Беш аз 200 модел ассортимент, шуморо интизоран. Аз моделхои борик, барои ошхонахои начандон калон, то моделхои васеи ду камераки, вазебои сайд бай сайд. Вална, роднамои шумо дар олами яхдонхо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсоси, хамрахи хамешаги.
3: Яке ро бе хунар, мол аз адат беш. Яке босат хунар, дилтанго дарвеш. Нусири Хусрав.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай Волна. Волна авзолятро эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз тағйирёбанд набуда ва истисной бухтар борони кӯтоҳмуддат меборад. Ҳаво дар Хорух то 21 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 26 дараҷа гарм, дар Бухтар то 31 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 28 дараҷа гарм мешавад. Таби болида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: В

0: соат дар Тоҷикистон 14.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам, ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати чанд хабар. 3300 иншооти нави Душанбе ба низоми гармидиҳӣ пайваст мешаванд. 51 кишвар аз Москва хостанд амалиёти ҷангиро дар Киев анҷом бахшад. Ҳайати Созмони Милали Муттаҳид дар суханронии сарвазири Исроил тарки долор карда. Шарҳи пораи хабарҳо. Дар мавсими имсола 3300 иншооти нави Душанбе ба низоми гармидиҳӣ пайваст карда мешаванд. Бояд гуфт, мавсими интиқоли оби гарм ба хонаҳои Душанбе маъмулан аз нимаи дуюми моҳи октябр оғоз ёфта, қариб то оғози моҳи апрел идома меёбад. در پیوند با مرگی شبهنوکی نظامیان قزاقستان در رو به بحر کسب گمان بران پیدا شدند، خبر می‌دهد پراکوراتورای جنرالی این کشور. تفتیشات پیشکی معلوم کرد که مسئولین ولومقوم هنگام مشق آزمایشی به خدمت دولتی خنوک نظرانه مناسبت کرده، برای تامین امنیت حیات شخصی با نظر داشت شرایط آب و هوای منطقه چورهای ضروری را به این نوبت نگرفتند. همچنین به طور ضروری تامین نبودن حیات نجات بخشی در نتیجه боиси марги инсон гардидааст, омадааст дар хабари прокуратураи генералии Қазоқистон. Дар доираи ин парванда зиёда аз 30 хизматчии ҳарбӣ бозпурсӣ ва 12 экспертиза муқаррар карда шуд. То ҳол ҷасади 14 сарбозро аз об берун карданд. Ёдовар мешавем, ки имрӯз 25 сентябр рӯзи мутамми миллӣ барои хизматчиёни ҳарбӣ фавтида эълон шудааст. Қаблан Қосим Жамар Такаев ба оилаҳои хизматчиёни ҳарбӣ изҳори ҳамдардӣ намуда, ба комиссияи ҳукуматӣ дастур дод, ки барои расонидани кӯмак ба онҳо чораҳои зарурӣ андешида шавад. Панҷоҳ як кишвари узви Созмони Милали Муттаҳид аз Россия даъват намуд, ки оташ бас бо Украинаро бипазирад ва дар гуфтушунидҳо оид ба сулҳ иштирок варзад. Дар исороти муштараки кишварҳо дар бораи қувватҳои ҷанг барои аҳолӣ осоишта, кӯшишҳои Москва барои маҳдудсозии содироти ғаллаи Украина ва орашави аҳолӣ ва ё ихроҷи шаҳрвандони Украина аз ҷумла кӯдакон далелҳо оварда шуд. خبر می‌دهد BBC. آمریکا زیر لایحه اصرار مشترک امضا نگذاشته است. وزیر کارهای خارجه روسیه سرگئی لاوروف در سخنرانی در شورای بی‌خطری اظهار داشت که مسکو برای گفت‌وشنیدها آماده می‌باشد، اما نیت ندارد در دوره این ملاقات‌ها با عملیات حربی توقف اعلام نماید. قبلا دونالد ترامپ از ولادیمیر زلنسکی خواست حمله‌های هوایی را به کارخانه‌های کارکرد نفت روسیه باز دارد. زلنسکی اطمینان داده است که حمله‌های مذکور با مقصد کاهش درآمدهای مسکو که در جنگ علیه اوکراین استفاده می‌شوند انجام می‌یابند. даҳо ҳайати созмони милали муттаҳид ҳангоми суханронии сарвазири исроил бенямин нетаньяху ҷаласаи маҷмаи умумиро тарк карданд. ӯ дар суханронӣ аз амалҳои исроил пуштибонӣ карда гуфтааст, кишвар бояд худро муҳофизат намояд. ин дар ҳолест, ки ҳангоми ироаи матни нетаньяху кӯчаҳои марказии манхеттенро мавҷи эътирозҳо фаро печид. чанд созмони ҷонибдор аз фаласин дар қисматҳои гуногуни шаҳр гирди ҳамоиҳо баргузор карданд ва дар онҳо зиёда аз 1300 нафар иштирок кард. Полис қариб 100 тан аз ошубгаронро боздошт кардааст, хабар медиҳад Нью-Йорк Таймс. Дар миёни дастгирштудагон ситораҳои соҳаи санъат ва кино ва ҷонибдорони шаҳрдори Нью-Йорк қарор доранд. ҳамлаи Херсон ба одамон дар Россия афзуда аст. Сибқи телои канали телеграми БАЗ ва дигар касе барои шикори херсои одамхӯр боқӣ намондааст, зеро шикорчиён бо сабаби зиёнҳои бузурги молӣ аз ин касб دست میکشند. قویده های نو یکی سبب های این وز دونسته میشود، زیرا اجازه نمایش کار اکنون نه برای تمامی موسم بلکه تنها برای یک ماه داده میشوند. ارزش میانه اونها تقریبا 18000 روبل میباشد. شکارچیان میگویند خروجات سفر به محلی شکار، خرید تجهیزات و رسمیت حجت گذاری ثمره بخش نمیباشد. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما ازیا پلیس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Обуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз тағйирёбанда буда ба истисной бухтар борони кӯтоҳмуддат меборад. Ҳаво дар Хорух то 21 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 26 дараҷа гарм, дар Бухтар то 31 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 28 дараҷа гарм мешавад. Таби болида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Роллер истесол кунандай муафаки дару тереза, ас профильхой босифат ваустувор. Роллер – гармию осоиш бахар як хонадон.
4: Осень в динамиках.

0: роллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия Плюс.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз тағйир ёбан набуда ба истисной бухтар борони кӯтоҳмудат меборад. Ҳаво дар Хорух то 21 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 26 дараҷа гарм, дар Бухтар то 31 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 28 дараҷа гарм мешавад. Таби болида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Твой стиль. Радио «Азия Плюс».

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
2: Нитро Енерджи Харида, яке асе сертификат роба маблаги хазор сомони бурткун. Рамзро азарвчаи Нитро Енерджи дар сомонаи Нитро нухтати джей бақайд гир ва ё онро тариқи смс бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93-959-4-0 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Нитро нухтати джей як зарвча як имконият. Онро аз даст надед.

0: Соат дар Тоҷикистон 16.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай ба ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз додам.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Роҳбари як ширкати сохтмонӣ дар Душанбе ба қалоби 4 миллион сомонӣ айбдор шуд. Корхонаи обу корӣ сабаби тағйир ёфтани бӯй ва ранги обро шарҳ дод. Додгоҳи Амрико дастраси хабарнигоронро ба кохи сафед муваққатан таъмин кард. шарҳи пурраи хабарҳо. Тоҷикистон ва Озарбойҷон имконоти густариши транзити молҳои Тоҷикистонро тавассути қаламрави Озарбойҷон ва долони миёна барои дастрасӣ ба бозорҳои байналмилалӣ баррасӣ карданд. Ин масъаларо дар Боку президенти Озарбойҷон Илҳом Алиев ва сарвазири Тоҷикистон Қоҳир Расулзода матраҳ карданд. Ду ҷониб ҳамзамон аҳамияти роҳандозии парвозҳои мустақим байни Душанбе ва Бокуро таъкид кардан. Илова бар ин, ҷониб ҳо масъалаҳои афзоиши гардиши мол ва ҳамкорӣ дар соҳаҳои металлургия, энергетика ва кишоварзӣ, сайёҳӣ ва маориф ва баргузории чорабиниҳои муштараки фарҳанги варзиширо низ қайд карданд. корхонаи обу корези Душанбе сабаби тағйир ёфтани бӯй ва ранги оби ошумиданиро дар пойтахт шарҳ дод. Дар натиҷаи боришоти шадиди борон сатҳи оби дарёи варзо баланд гардида, ҳамзамон ба оби дарё миқдори зиёди таҳшинҳо ва омехтаи табиӣ ворид гардидааст. Дар чунин шароити обу ҳаво шаффофият ранги об ва баъзу хусусиятҳои он метавонад муваққатан тағйир ёбанд, гуфтанд дар корхонаи обу корез. Ҳоло масъулини маркази беҳдошти Душанбе обро санҷиданд ва кормандони корхона вазъиятро зери назорати доимӣ гирифтанд. Пас аз мӯътадил шудани вазъ дар сарчашма нишондиҳандаҳои об ба меъёри муқаррарӣ баргаштад. дар Япония бар асари тӯфони Дуҷон 11 нафар ба ҳалокат расида, 3 тани дигар бедарак шудааст. Дар маҷмӯ дар 7 префектура аз ҷумла Токио 362 муассисаи таълимӣ қисман хароб шудааст. Қисми зиёди хисорот бар асари обхезиҳои ноши аз боронҳои шадид ва яшбароӣ ба вуҷуд омадааст. Вилояти Чиба бештар аз ҳама зарар дидааст. Дар ин ҷо зиёд аз 280 мактаби давлатию хусусӣ осеб дидааст. 36 мактаби ибтидоӣ ва миёна муваққатан фаъолиятро баста, ба заминҳои кишоварзӣ зарари ҷиддӣ расидааст ва тақрибан 1000 хонаи истиқоматӣ қисман осеб дидааст. Дар шаҳри Нарита обхези иншооти нодири парвариши моҳиҳои карпи ороиши рангорангро вайрон кард. Дар натиҷа зиёд аз 100 000 сармоҳӣ ва расари ҷараёни тез аз ҳавсҳо берун шуд. дар Душанбе роҳбари як ширкати сохтмонӣ бо номи муҳандис 2014 дар қалоби бо манзилҳо ба маблағи беш аз 4 миллион сомонӣ гумонбар мешавад. роҳбари 27 сола Беҳзод Садуллоев аз ҷониби раисати вазорати корҳои дохилӣ пойтахт боздошт шудааст. дар натиҷаи тафтишоти пешакӣ муайян гардид, ки ӯ зимни сохтмони бинои баландошонаи истиқоматӣ воқеъ дар кӯчаи Фотеҳниёзӣ як манзилро ба чанд нафар шаҳрвандон фурӯхтааст ва маблағҳои калони пулӣ ба даст овардааст. дар айни замон 8 ҳолати ҷинояти қалобӣ содир карда ном бурда ба қайд гирифта шуд. додгоҳи Амрико дастраси хабарнигорони шабакаҳои CNN, MSNBC ва нашрияи Политикоро ба кохи сафед муваққатан барқарор кард. додраси ҳавзаи Амрико Тим Келли ба маъмурияти Доналд Трамп дастур додааст, ки дастраси рӯзноманигоронро ба кохи сафед то замони баррасии парвандаи додгоҳи онҳо барқарор созад. ӯ далелҳои маъмуриятро, ки маҳдудиятҳоро ба масъалаи амнияти миллӣ рабт медиҳанд, рад кардааст. бино ба таъкиди Reuters, тасмим ба муддати 14 рӯз эътибор хоҳад дошт. қаблан 18 сентябр Доналд Трамп вуруди хабарнигорони се расонаро ба кохи сафед манъ ва онҳоро ба нашри иттилои нодуруст муттаҳам кард. خبرنگاران نیز در نوبت خود اظهار داشتند که پرزیدنت مقررات اولی کنستیتوسیای ایالات متحده آمریکا را نقض میکند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: дигар истеҳсол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Фойсти. Радио Азия Плюс.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, бинобар иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом абрнок буда эҳтимол борон меборад. Имшаб дар Хорух то 10 дараҷа гарм, дар Хуҷанд ва дар Бохтар 17 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои имшаб 18 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
4: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Обу Гаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш Маркази Савдой Техникой Волна. Волна Авзолятру Эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобаи тилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом абрнок буда эҳтимол борон меборад. Имшаб дар Хорух то 10 дараҷа гарм, дар Хуҷанд ва дар Бохтар 17 дараҷа гарм. Дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои имшаб 18 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай Волна. Волна авзалятро эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобаи тилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом абрнок буда эҳтимол борун меборад. Имшаб дар Хорух то 10 дараҷа гарм, дар Хуҷанд ва дар Бохтар 17 дараҷа гарм. Дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳавои имшаб 18 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Осень в динамиках звучит лучше. Проверено. Азия Плюс.

0: Соат дар Тоҷикистон 19.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 000 000 дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо авлопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.

0: соат дар Тоҷикистон 20.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам, ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар

0: Обугаво дар Азия плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай волна. Волна авзолятро эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобаи тилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом абрнок буда эҳтимол борун меборад. Имшаб дар Хорух то 10 дараҷа гарм, дар Хуҷанд ва дар Бохтар 17 дараҷа гарм. Дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 18 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Сил панш соли и стеклолият. Панш соли им конят хо. Сьома мол шуморба концерти Бошукуи и Дуна. Бахшида басил панчумин солгарди и стеклолият и давлати и джумури и Таджикистан. Ва панш солаги сьома мол дават менамоят. Шуморо шуми фарум шашаванда и мусики. Нейру и баланд ва эхсоси рангин интизораст. Дари як сахна, хунармандони махбуб, Шабнами Сурайо, Гурухи Шамс, ва меҳмони махсус аз Узбекистон, Далер Хонзода, Борди тӯҳфаҳои арзишманд, Фудзона бо таомҳои дӯстдошта, нӯшокиҳо ва фазои идона, сана ва макон, 10 октябр, таваққуфгоҳи маркази савдо, оғози чорабинӣ соати 16, шарики генералӣ, бонки Душанбе Сити, шарики нӯшокиҳо, Сёма, чиптаҳо алакай дар e-chipta.tj ва тикет то нуктати джей ҳамчунин дар нуктаҳои ресепшени Сёма Мол 35 соли истиқлолият 5 соли имкониятҳо якҷо ҷашн мегирем як ҷашни бузург ҳамроҳ бо Сёма Мол
2: ба ҳангоми тулӯи офтоб вақте ки рӯзи нав сар мешавад аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
3: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: Слушай, чувствуй, танцуй.
5: Радио.

0: رفیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 8 ساعت.
3: Радиои Азия Плюс замони тоза ба фаъолият шуру карданаш ҳамагӣ 8 соат дар як шабона рӯз барномаҳои мустақим пахш мекард. Ин соли 2002 буд. Баъдан вақти эфир ба 12 соат расид. Баъд ба 18, имрӯз бошад радио шабона рӯзӣ фаъолият мекунад.
1: Коммерсбанки Тоҷикистон фарзанди истиқлоли давлатии Тоҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавӣ молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанки Тоҷикистон 2200 ё cbt.tj.
0: Танцуй с нами. Азия плюс.

0: стандарт Тоҷикистон 20 як.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Машнудан ки вай ба Дубай бо авопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата.
5: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
6: Сотим Улуғзода. Восе. Роман.
7: Омадани амлокдор бо навкарони яроқдор деҳқононро сахт ба хавотир андохт ва ба зудӣ бадтарин гумони онҳо рост баромад. Амлокдор ба фармони нави амиру ҳоким такя намуда, аз нозим ба болои хироҷи имсола қарзи 3 соли гузаштаро ҳам талаб кард. ин ҳам кам буд ки ин назар ба гуфти амлокдор давлатхонаи олӣ андози ушро бо пул ки мегирифт дар вилоятҳои Ҳисор, Кӯло, Балҷувон ва ғайра нархи давлатии ғалларо 1 ман 14 танга муқаррар намудааст. ва ҳолон ки дар бозор нархи ғалла 1 ман 18-20 танга буд. Хуш аз сари деҳқонон парид ва ғиреве ҳам аз ҷигарашон бархост. Нозими фалакзада бошад як бора пойҳояш сус шуда ба замин нишаста монд. Босе дар ҳолате ки ба сутун баста шуда буд ба деҳқонон фарёд зад: «Ҳой халқ, тан наде, чашматро кушо, инҳо ҳамаи моро аз гушнагӣ мекушанд». дар ҷавоби ин фарёд вай аз навкарон якчанд қамчин ба пушташ хӯрд. онҳо ба дигар деҳқонони ғавғокунанда ҳам дарафтида, қисмеро пароканда ва гурӯҳеро бо зарби қамчину қундоқи туфангҳо ором карданд. амлокдор баъд аз он ки кафсани доруға, имом, суфӣ ва оҳангару дуредгар дода шуд, бақияи ғаллаи нозимро бо тарозуи чашм аз будаш камтар карда, дар худи ҳамон ҷо ба алайк бахшбои ғала ҷалоб ва судхур ҳар ман 14 тангагӣ фурӯшонда, пулашро аз бой нақд гирифта ба қарзи соҳиби хирман шикаст. пул албатта ба қарзи ӯ нарасид. нозим бо 170 чанд танга қарздор шуда монд. дар ховалинг восеро дар бандихона ҳабс карда ба пояш кунда андохтанд. бандихона дар даруни қалачаи амлокдорнишин ба таги анбори ғала воқе ва аз таҳхонаҳои заҳу торике иборат буд. одатан бандиҳо дар ин ҷо аз 1 рӯз то 2 рӯз зиёд намеистоданд. восе фардо ё пасфардо ба Балҷувон ба ихтиёри ҳоким фиристода хоҳад шуд. ҳоким ӯро ҳарчӣ кунад, хоҳ дар зиндон пусонад ва хоҳ ба Ҳисор фиристонад ё кушонад, ихтиёраш. агар бисёр адолат кунад, чӯбу дара занонда сар медиҳад. инак восе боз ба дасти Мирзо Акрамбой гирифтор шуд. риштаи ҳаёту мамоташ дар қабзаи ихтиёри ӯст. бой албатта моҷарои қарширо фаромӯш накардааст, фикр мекард восе. вай албатта гумон дорад ки ман дар байни мардум номашро сиёҳ карда гаштам. маро нест карда фиристонад ҳам маҷаб не. пагоҳии дигар бо фармони амлокдор 2 навкар, яке милтиқдор ва дигараш шофдор, ӯро пешандоз карда ба Балҷувон ронданд. як навкар аз пеш, дигараш аз қафо, бандиро дар миёна гирифта мерафтанд. навкари қафо ҳар дам ӯро қамчин зада давонда давонда мебурд. масофаи роҳ аз Ховалинг то Балҷувон каму беш 4 фарсанг аст. навкарон дар 2 манзил, дар қишлоқи Олуча ва Саталмуш фуромада дам гирифта, аз аҳолӣ нону ҷурғот талабида хӯрданд. дар ҳар 2 деҳа шиносони восе пайдо шуда, бо вуҷуди манъ кардани навкарон, ӯро ҳам бо нону ҷурғот зиёфат карданд. деҳотиён чун донистанд ки восе ба доруға ва амлокдор ҷангида гунаҳкор шудааст, ҳисси хайрхоҳӣ ва эҳтиромашон нисбат ба вай зиёдтар гардид. доруға ва амлокдор дар назари мардум ситамгортарин ва ғаддортарини навкарони амиру бекҳо буданд. деҳотиён бо қиёфаҳои андӯҳнок ба восе: «ғам нахӯр додар, ба сари фарзанди одам ҳар чӣ оят бигзарад, иншоаллоҳ ба зудӣ халос шуда мебароӣ» гуфта ӯро тасаллӣ доданӣ мешуданд. агарчи нағз медонистанд ки бандӣ бо чанги мансабдорон афтода осон осон халос нахоҳад шуд ва балки ҷон ба саломат нахоҳад бурд. дар Саталмуш, барои он ки восе аз зиёфати фақиронаи деҳотиён баҳра бурда тавонад, дасти ӯро кушодан лозим буд. آنها از نوکران کشادن دست او را طلب کردند. نوکران راضی نشدند، اما بعد با اصرار مردم دست او را کشادند. فقط اینکه در اسنای نان و جرغات خوری واسه از روی احتیاط وی را از میانش به درخت بسته ماندند و از نوکران یکی با شافی برهنه در بالای سرش ایستاد. دهقان در تاقی خود چهارمغز شکسته و پیسته آورده به پیش واسه گذاشت. نوکران چهارمغز و پیسته را گرفته به کیسه های خودشان انداختند. در چهارباغ زن در آستین کرتهش دو تخمی پخته به واسه داده بود که نوکر بندی شکمش سیر از گفته تخم ها را به شریکش با هم دید. نوکران به واسه در گشت روز به دره سرخاب که بلجوان در آن واقع شده است رسیدند. در آنجا از سرخاب گذشتن لازم. دریا چخور نباشد، هم آبش خیلی تیز است. به غیر از یک تا نیم تا آدمان جسور دیگر پیاده ها از آن گذشتن نمی توانند. نوکر از اسب فرامده ارغمچین درازی را به میان واسه بست. نوگی دیگری ارغمچین را به زین اسبش اندرمان کرد و بعد سوار شده بندی را به درون آب کشید. واسه به شدت جریان آب به زور مقابلت کرده پایش را به ریگ و سنگهای زیر آب فشرده فشرده رفتن گرفت. در ساحل راست سرخاب به گرد و پیش چایخانه تگ قلعه توده توده مردم به جنبش بودند. یک چند نفر سواران سپاه و عملدار نما به نظر می رسیدند. واسه در بین سواران میرزا اکرم حاکم را شناخت. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
5: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
8: Осень в динамиках звучит лучше.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи Поке ба пои онҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тоза кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقمی تلفنی اداره رکلاما 41 41. سرودی ناو احساسی آشنا در قالب تازه است. سرودی ناو در آسیا پلاس.

0: тоҷикистон фарзанди истиқлоли давлатии тоҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии бонки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. коммерс бонки тоҷикистон 2200 ё cbt.tj.
1: радио со вкусом востока. азия плюс. радио азия плюс.
0: شریکی بخشی آهنگ استقلال نوری زلال.

0: Мюллер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.
0: Барои шунидан.
1: Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангоми тулуи офтоб, вакте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани обитозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقمی تلفنی اداره رکلاما 41 41.
3: تنسی سنانی آسیا پلوس.

бош шаҳре ки нури зулол тақдим мешавад. Оби зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли Истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлати Тоҷикистон. Нури зулол. Азия Плюс.

0: Dar markazi savdo tehnika i valna, shumo yahdone Romeo betki, basapki zinagi, shumo komilan nuvo fihast. Besh az 200 model asortiment, shumo ro intizoran. Az model hoi borik, baroi oshkona hoi nachandom kalon, tom model hoi vasei du kameraki, vase boi side by side. Valna, rovna moi shumo, dar olami yahdon ho. Hikmati Rus, dar Asia Plus.
1: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, Хамрахи Хамишаги.
2: Бийор ба олам натавон зист, Хилоли. Олам ба чи кор ояд агар бийор набошад? Хилоли.
1: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
3: Радио Азия Плюс.

0: соат дар Тоҷикистон 23.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам, ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Соат дар Тоҷикистон 24.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ма шунидам ки вай ба Дубай бо авопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар эсхата.
5: Омин, бишунав ва бирақс.
6: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Суат дар Тоҷикистон як.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
5: Voice Team. Радио Азия Плюс.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия Плюс.

0: Баҳсбарасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
1: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия плюс». Включи осень на 100%.

0: дигар истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Азия Плюс.

0: оҳанги «Истиқлол» бо шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли «Истиқлол» азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди «Истиқлоли давлатии Тоҷикистон». Нури Зулол.
1: Олами дақиқ.
0: Коммерсбанк Тоҷикистон шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди «Истиқлоли давлатии Тоҷикистон» таҳният мегӯяд. Поянда бод «Истиқлоли Тоҷикистон».
2: 575 миллион.
3: 575 миллион маротиба албоми расмии мусиқии қаҳрамонии ҷаҳон оид ба футбол 2026 дар платформаҳои рақамӣ шунида шудааст. Ин бори дигар нишон медиҳад ки футболи муосир кайҳо танҳо 90 дақиқаи бозӣ дар майдон нест. Он акнун суруд, клип, мемҳо, таблиғ ва мусиқие аст ки баъди ҳоштаки охирин ҳам дар плейлистҳо боқӣ мемонад. Қаҳрамониҳо ба охир мерасанд, аммо шӯҳрати таронаҳои асосии он маҳфилҳо то дергоҳ боқӣ мемонад.
0: Коммерсбанк Тоҷикистон фарзанди истиқлоли давлатии Тоҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанк Тоҷикистон 2200 ё cbt.tj.
4: Осень не ставит жизнь на паузу.
5: Она просто меняет саундтрек.
4: Азия Плюс. Твой саундтрек осени.

0: Дар маркази Савдо и техника и Вална, шумо яхдоне Ромео Бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофи хаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гбарой ошхона хои начандом калон. То мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, хамрахи и хамишаги.
3: Гар губори хотири аз дустон бини. Маранч. Каз ду ои душманон бихтар бувад. Дашноми дуст. Зибу нисо.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
4: Танцуй с нами. Азия Плюс.
5: Меган якӣ ту зиндагӣ

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Бубин, бишунав ва бирақс.
0: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: ширкати Обизулол ҳамаи шуморо бо ҷашни 35 солагии истиқлоли давлати Тоҷикистон самимона таҳният мегӯяд. Ин арзиши бузургро ба хотири бақои давлату миллат бояд ҳифз кард ва гиромӣ дошт. Истиқлол муборак аст.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио

0: Соат дар Тоҷикистон 4.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо авлопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: истиқлоли Тоҷикистон.
1: 2. Моҳи июли соли 2026 аз рӯи гармӣ дар ҳамин моҳ дар тамоми таърихи мушоҳидаҳо мақоми дуюмро гирифт. Тибқи маълумоти Созмони ҷаҳонии метеорологӣ, ин моҳ дар баъзе арзёбиҳои ҷаҳонӣ амалан баъди моҳи июли соли 2024 қарор гирифтааст. Гармои шадид, хушксолӣ, сухторҳо ва обхезиҳо ҳамаи ин боз нишон медиҳад, ки рекордҳои иқлимӣ кайҳо танҳо рақам барои гузоришҳои илмӣ нестанд.
0: Коммерсбанки Тоҷикистон фарзанди истиқлоли давлатии Тоҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанки Тоҷикистон 2200 ё cbt.tj.
2: Танцуй с нами. Азия плюс.

0: ширкати Обизулол ҳамаи шуморо бо ҷашни 35 солагии истиқлоли давлати Тоҷикистон самимона таҳният мегӯяд. Ин арзиши бузургро ба хотири бақои давлату миллат бояд ҳифз кард ва гиромӣ дошт. Истиқлол муборак аст.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Азия Плюс.

0: соат дар Тоҷикистон 5.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай ба ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
5: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
6: Сотим Улуғзода. Восе. Роман. Дар соҳили рости Сурхоб, ба гирду пеши чойхонаи таги қалъа, туда-туда мардум ба ҷунбиш буданд. Якчанд нафар саворони сипоҳу амалдорнамо ба назар мерасиданд. Восе дар байни саворон Мирзо Акрами ҳокимро шинохт. Он рӯз оқсақоли лақайҳо, Оллоёр, писарашро туй карда буд. Бек ва ҳамроҳони вай аз туи хатнаи писари оқсақол баргашта, дар таги қалъа саргарми ҳангомае буданд. ҳангома аз он иборат буд ки аспи нимёбоӣ ба бек бахшидаи Оллоёрро ром мекарданд. ҳам мансабдорони савор ва ҳам издиҳоми халқ чандон машғули тамошо буданд ки ба бандӣ ва навкарони аз об гузаранда аҳамият надоданд. Навкарон бо бандии худ аз об баромада наздиктар рафта, ҳамчунин дар болои як дунги тамошобин шуда меистоданд. Восе дар ҳолате ки то гиребонаш шип шилта буд ва аз бару доманаш об мешорид, соҳибони ҳангома, ҳокиму ҳамрикобонаш ва манзараи аспромкуниро ба хубӣ медид. Бек Мирзо Акрами Мирохӯр дар танаш ҷомаи бароқи абраастар ва дар сараш дастарчаи мисқолӣ, чашму рӯяш монанди мастҳо сурху сӯзон бар аспи гули бодом савор буд. Дар паҳлӯяш давлат қаравулбегии гардандарози ба савлат ва дар паҳлӯи дигараш Оллоёри ғафси шикамкалон сари зин нишаста, сипоҳиён ва амалдорони дигари савора аз ақибтари онҳо истода буданд. Ҳамаашон сари кайфу ҳол димоғҳояшон чоқ менамуд. Маълум шуда меистод ки оқсақол ин меҳмонони олиқадри худро бо қимиз хуб зиёфат кардааст. Вай дар ҷайлов 20 сар байтал дошт. Аксари байталҳо зоида буданд. Галабонҳо ҳар бегоҳ ба хонаи ӯ саноч саноз қимиз меоварданд. Бояд дар асари мастӣ бошад ки ҳоким ва ҳамроҳонаш сипоҳигариро ҳам аз даст дода, дар пеши чашми фуқарои худ бо овози баланд ҳазлу мутоиба менамуданд. Аскияҳои бепарда мегуфтанд ва ба аскияҳояшон аз ҳама аввал худашон қоҳ-қоҳ механдиданд. Дар майдон як сарбози ғул тои кабуди ёлдарози рамандаи беқарореро аз ҷилаваш маҳкам гирифта мегардонд ва ҷор мезад ки барои тои ром кардан гурда